君は何を伝えたいのか。体の中を電波が走り抜け、脳は腐敗していくんだ。逃げ場所なんてありはしない。君は何を伝えたい。情報が行き交う世の中で君は何を伝えたいのか。